0: Halo sayang.
1: Lagi aja ham.
2: Lang kalau perlu butuhan mau dia.
1: Masih so naik ke tahun ham.
3: Sadarion, pay mama au tempat na so mal.
2: Dung na siul si babotoh konon kubani ham.
3: Penting.